0: Sala eok subira.
1: Patxonda guanden, zubira muzatxo, nemuin zago, gorin ba ene maio munzin. Atxe huekua txalera dio.